This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmin și Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Bună seara, stimați ascultători! În seara aceasta începem prin secțiunea Sfatul Medicului cu un articol foarte interesant despre colagen, colagenul și sănătatea articulațiilor. Ce spun studiile medicale? Colagenul este o proteină structurală esențială în organism, fiind prezentă în piele, oase, ligamente și cartilaje. Funcția sa principală este de a asigura elasticitatea și stabilitatea țesuturilor. În ceea ce privește sănătatea articulațiilor, colagenul joacă un rol crucial în menținerea integrității cartilajelor, prevenind astfel deteriorarea acestora și implicit apariția durerilor și afecțiunilor articulare, cum ar fi osteoartrita. Studiile medicale au demonstrat importanța colagenului, în special al colagenului hidrolizat, ca supliment eficient pentru ameliorarea durerii și susținerea sănătății articulare. Aceste cercetări sunt esențiale pentru a înțelege mai bine modul în care colagenul contribuie la prevenirea și tratamentul afecțiunilor articulare. Care este rolul colagenului în cartilaje? Cartilajul articular este un tip de țesut conjunctiv care acoperă capetele oaselor din articulații. Acesta are rolul de a reduce frecarea între oase, asigurându-se astfel că mișcările sunt fluide și nedureroase. Cartilajul este compus în mare parte din colagen de tip 2, care conferă acestuia rezistența și flexibilitate. Pe măsură ce îmbătrânim, sau ca urmare a unor afecțiuni specifice, producția de colagen în articulații scade, ceea ce poate duce la subțierea și deteriorarea cartilajului articular. În timp, acest proces poate duce la dezvoltarea unor afecțiuni precum osteoartrita, o boală degenerativă care provoacă dureri severe și mobilitate redusă. Colagenul joacă un rol esențial în regenerarea și menținerea sănătății cartilajelor. Studiile recente sugerează că suplimentarea cu colagen poate ajuta la protejarea și chiar la refacerea cartilajului articular, contribuind astfel la reducerea durerii și inflamației asociate cu afecțiunile articulare. Care sunt beneficiile demonstrate clinic ale colagenului? În ultimile decenii, numeroasele studii clinice au evidențiat beneficiile colagenului, în special al colagenului hidrolizat pentru sănătatea articulațiilor. Colagenul hidrolizat este o formă de colagen procesată într-un mod care îl face mai ușor de absorbit de organism, fiind fragmentat în peptide de mici dimensiuni. Aceste peptide ajung rapid în sânge și ajută la stimularea sintezei de colagen în articulații și cartilaje. Unul dintre beneficiile cele mai frecvent menționate ale colagenului hidrolizat este reducerea durerii articulare și îmbunătățirea mobilității. De asemenea, colagenul ajută la creșterea densității cartilajului, ceea ce poate preveni uzura prematură a acestuia. Un studiu realizat în 2022, publicat de către The National Institutes of Health, a demonstrat că suplimentele cu colagen hidrolizat au redus semnificativ durerea și rigiditatea articulară la pacienții cu dureri articulare. Participanții la studiu care au luat colagen hidrolizat timp de 3 luni au experimentat o reducere considerabilă a durerii articulare și o îmbunătățire a funcționalității acestora comparativ cu grupul care a primit un placebo. Suplimentele cu colagen pentru articulații urmăresc aceste beneficii cheie. În primul rând, reducerea durerii articulare. În al doilea rând, îmbunătățirea mobilității, regenerarea cartilajului, reducerea inflamației, prevenirea deteriorării și regenerarea țesutului articular.

Colagenul este bun pentru reducerea durerii în osteoartrită. Osteoartrita, cunoscută și sub denumirea de osteoartroză, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni articulare degenerative. Se caracterizează prin deteriorarea progresivă a cartilajului articular, care duce la durere, rigiditate și pierderea mobilității în articulații. În cazul osteoartritei, cartilajul se deteriorează treptat, ceea ce poate duce la frecarea directă a oaselor, cauzând dureri intense și inflamație. În ultimii ani, s-au făcut progrese semnificative în cercetarea modalităților de tratament pentru osteoartrită, iar suplimentele cu colagen au devenit o opțiune promițătoare în gestionarea simptomelor acestei afecțiuni. Studiile clinice recente sugerează că administrarea de colagen poate reduce durerea și îmbunătățirea mobilității articulațiilor afectate de osteoartrită. Câteva studii despre colagen și reducerea durerii în osteoartrită. Un studiu realizat în Statele Unite ale Americii de către The National Institutes of Health a arătat că colagenul este eficient în ameliorarea simptomelor de osteoartrită prin scăderea atât a indicelui WOMAC total, cât și a scorului VAS. WOMAC sau indicele Western Ontario și McMaster pentru artroză este un instrument de evaluare utilizat pentru a măsura simptomele osteoartritei și impactul acesteia asupra calității vieții. VAS, care este scara vizuală analogică, este o scală vizuală de autoevaluare a durerii. Aceasta este o metodă simplă și eficientă de a măsura intensitatea durerii pe o linie continuă, de obicei de la 0, care înseamnă fără durere, până la 10, care înseamnă durere insuportabilă. Un alt studiu important publicat în Current Medical Research and Opinion a implicat 147 de pacienți care au practicat sport de performanță cu dureri articulare, inclusiv osteoartrită. Participanții care au luat suplimente de colagen hidrolizat timp de 24 de săptămâni au experimentat o reducere semnificativă a durerii și o îmbunătățire a mobilității articulațiilor afectate. De asemenea, aceștia au raportat o creștere a calității vieții grație reducerii durerii și îmbunătățirii funcționalității articulațiilor. Acest studiu evidențiază rolul colagenului în gestionarea durerii cronice asociate osteoartritei și în îmbunătățirea mobilității pe termen lung. Colagenul, așadar, este un aliat în combaterea durerii articulare. Studiile clinice disponibile confirmă faptul că suplimentele de colagen hidrolizat au un impact pozitiv asupra sănătății articulațiilor, chiar și în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni precum osteoartrită. Beneficiile colagenului sunt multiple, de la reducerea durerii și inflamației până la stimularea regenerării cartilajului și îmbunătățirea mobilității. Administrarea regulată de colagen poate preveni deteriorarea prematură a articulațiilor și poate contribui la menținerea unui stil de viață activ și sănătos. Pentru cei care suferă de dureri articulare, suplimentele cu colagenul pot reprezenta o soluție naturală și eficientă în gestionarea simptomelor acestei afecțiuni degenerative.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Câteva sfaturi pentru a vă menține articulațiile sănătoase. Articulațiile sunt esențiale, acestea fiind direct responsabile cu mobilitatea și flexibilitatea corpului, ajutându-ne să ne mișcăm în voie și să avem o viață activă. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât apar probleme legate de degradarea articulațiilor, însă și persoanele tinere acuză dureri de articulații din cauza unui stil de viață nesănătos. Mulți factori contribuie la degradarea în timp a articulațiilor, de exemplu, anumite mișcări efectuate greșit, căratul unor greutăți, procesele inflamatorii, accidentările sau obezitatea pot determina afectarea articulațiilor. De aceea este esențial să avem grijă de articulații, să evităm deteriorarea cartilajelor, deoarece odată produsă deteriorarea lor, procesul este irreversibil. Cum să ne menținem articulațiile sănătoase? În primul rând, alimentația. Alimentația este foarte importantă. De exemplu, este indicat că alimentele precum lactatele, care sunt bogate în vitamina D, calciu, fosfor și magneziu, să fie consumate zilnic, deoarece mențin articulațiile sănătoase. Totodată, acizii grași omega-3, care se găsesc în peștele gras, favorizează absorpția calciului și au un puternic rol antiinflamator. De aceea este indicat să consumi de câteva ori pe săptămână macrou, somon și herring. Evită sedentarismul. Fă cât mai mult sport, cu alte cuvinte. Un stil de viață activ are rolul de a îmbunătăți și prelungi sănătatea articulațiilor, fiind recunoscut faptul că mișcarea ajută la menținerea lubrifierii și la metabolizarea nutrienților în articulații. Mai mult, sportul practicat cu regularitate și efectuat corect, evitându-se mișcările bruște sau cele exagerate, are rolul de a întreține mușchii din jurul articulațiilor și astfel împiedică presiunea să cadă direct pe acestea. Persoanele sedentare au parte de o degradare a articulațiilor mult mai rapidă comparativ cu cele a persoane care fac sport. Și 30 de minute de activitate fizică pe zi face minuni pentru sănătatea articulațiilor, condiția fiind aceea ca activitatea fizică să fie regulată și nu ocazională. În același timp, trebuie să nu uităm că unele exerciții fizice intense realizate greșit pot dauna, cauzând uzură prematură a articulațiilor. Este esențial ca înainte de a face sport să acorzi timp suficient încălzirii. Mușchii neîncălziți cresc riscul accidentărilor. În al treilea rând, adoptă o poziție corectă a spatelui. Trebuie evitat statul mult timp la birou în poziții incomode și greșite, precum și statul picior peste picior. Acestea pot îngreuna circulația la nivelul membrelor inferioare, iar coloana vertebrală nu va sta dreaptă. Mare grijă la ridicatul greutăților. Coloana vertebrală poate să fie grav afectată de ridicatul obiectelor grele, voluminoase, și este indicată utilizarea mușchilor și picioarelor și nu cei ai spatelui atunci când ridicăm. Ai grijă de kilogramele tale. Obezitatea este unul din factorii principali de risc pentru degradarea articulațiilor. Aceasta poate cauza artrită genunchiului, atât la bărbați cât și la femei. Și nu sta mult timp încălțată cu pantofii sau cu sandalele cu toc. Acestea pot duce în timp la modificarea posturii corpului și mai mult poate duce la apariția timpurie a osteoartritei. Este indicat să evitați fumatul, iar consumatul de alcool să fie doar ocazional. Aceste obiceiuri dăunează sănătății articulațiilor.

Cum a luat naștere aviația militară? România, a doua țară din lume care în 1910 a folosit avionul în scopuri militare. Și statul major al forțelor aeriene își recuperează istoria cu 110 ani de activitate. A trecut mai bine de un secol de la înființarea primului comandament militar românesc, care avea ca misiune să acționeze în spațiul aerian pentru a proteja interesele naționale. La data de 1 aprilie 1913, intra în vigoare prima lege de organizare a aeronauticii militare

Evenimentul de la 1 aprilie 1913 era privit ca fără mari reverberații în timp, decât ca un act de geneză a unei structuri deosebit de importante care a contribuit decisiv la apărarea națională. Dar pe 1 aprilie 2023, semnificația înființării Serviciului Român de Aeronautică Militară de acum 110 ani este restabilită la adevărata sa valoare prin recunoașterea faptului că statul major al forțelor aeriene, cea mai înaltă structură militară din domeniu, este moștenirea din prezent a ceea ce s-a început chiar înainte de primul război mondial. Făcând un arc peste timp, cu prilejul celebrării a 110 ani de aeronautică militară română, la data de 1 aprilie 2023, statul major al forțelor aeriene a fost mandatat să preia tradițiile culturale și militare ale Serviciului de Aeronautică Militară. Familiarizați cu ceea ce sunt acum forțele aeriene, putem fi tentați să privim înființarea în 1913 a Serviciului de Aeronautică Militară ca pe o evoluție normală a lucrurilor, dar contextul istoric de atunci, caracterizat de confruntări armate în Balcani, perioada celor două război balcanice și a creșterii tensiunilor între marile puteri, nu era unul care să favorizeze inovații în instituțiile militare. Cu toate acestea, conducerea Ministerului de Război, motivată și de primele aeronave cu motor construite de Aurel Vlaicu, a decis să creeze o structură dedicată care să pregătească și să conducă întrebuințarea aparatelor din aer în operațiunile militare. De altfel, prima comandă pentru un avion cu destinație militară a venit pe 5 noiembrie 1909, când prin ordinul numărul 7925 se cerea arsenalului de construcții al armatei din București să construiască un avion după indicațiile și sub supravegherea lui Aurel Vlaicu. România a fost a doua țară din lume care a folosit avionul în scop militar. În plus, premergător constituirii Serviciului de Aeronautică Militară, România devenise după Franța, august 1910, cu o misiune a pilotului Louis Blériot, a doua țară din lume care a folosit avionul în scopuri militare. Astfel, la 27 septembrie 1910, Aurel Vlaicu participă la manevrele militare ale armatei române, desfășurate între Slatina și Piatra Olt. Misiunea sa era să transporte, pe calea aerului, un ordin de operație militare, făcând legătura între două unități ale aceluiași comandament. Regele Carol I îi înmânează ordinul cu misiunea transportării acestuia la unitatea de la Piatra Olt și să predea acest ordin prințului Ferdinand. Aurel Vlaicu a zburat cu avionul său, Vlaicu 1, trecând peste râul Olt la o înălțime de 500 de metri. Potrivit cu pagini din istoria aviației militare românești de Constantin Pârvulescu. Prin decizia de la 1 aprilie 1913, România intra într-un club select de state ale căror armate aveau forțe aeriene constituite în comandamente separate. Franța înființa în 1909 Serviciul Aeronautic în cadrul Ministerului de Război. Austro-Ungaria avea din 1892 înființată o structură care se ocupa de întrebuințarea baloanelor în scopuri militare, iar primul comandament modern care avea și atribuții tactice a apărut în 1911. Rusia, în 1912, înființa unitatea aeronautică a statului major general. Germania, deși era avansată în operarea avioanelor, creează primul comandament unificat al aviației în 1916. Britanicii, mai conservatori, constituie forțele aeriene tocmai în 1918, dar acestea se bucurau de un grad foarte mare de independență, istoricii și experții în domeniul aviației militare la nivel mondial considerând că acesta este momentul în care apare pentru prima dată în lume categoria de forțe aeriene. Italia înființează forțele aeriene în 1923, deși în primul război mondial operaseră cu avioane de luptă, dar sub comanda forțelor terestre. Statele Unite ale Americii, deși au înființat forțele aeriene ca serviciu separat în 1947, au constituit prima structură de aeronautică în 1906, divizia de aeronautică ca parte a corpului de comunicații din forțele terestre. Forțele aeriene române, o istorie ce datează de mai bine de un secol. Constituirea Serviciului de Aeronautică Militară pentru

0: 23 aprilie 1913 este și un efect al deschiderii României către progres, dialog și cooperare cu alte țări, inclusiv la nivel militar. Pe parcursul anilor 1911-1912 s-au înființat 3 școli de zbor civile, la Chitila, Cotroceni și Băneasa București, unde s-au brevetat și piloți militari, iar prin înaltul decret regal numărul 1953 din 27 martie 1912, Ministerul de Război a înființat școala militară de pilotaj la Cotroceni, București, cea de-a 4-a școală de zbor din România. Tot atunci s-a introdus și insigna de pilot militar. Până în 1913, în școlile de pilotaj civile și militare s-au pregătit un număr de 21 piloți militari, iar alți 15 aviatori și-au luat brevetele în Franța. În 1913, arsenalul de avioane militare al României a ajuns la 34, dintre care 16 erau de tip Bristol-Coandă. Acest tip de avion a fost proiectat de inginerul român Henry Coandă, care încă din anul 1912 lucra la uzinele Bristol din Anglia în calitate de inginer șef și apoi de director tehnic. Între anii 1914 și 1916 a continuat dotarea și pregătirea aviației militare pentru a intra în luptă. Prin decizia ministerială din august 1915 s-a înființat Corpul de Aviație Român și în felul acesta aviația devenea o armă de sine stătătoare care nu se mai subordona direcției geniului. La intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei în 1916, Corpul de Aviație Român avea în serviciu 44 de avioane, 97 de piloți și 84 de observatori aerieni.
1: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.

Istoria Mântuirii, capitolul 22, Moartea lui Moise. Acest capitol este bazat pe textele din Deuteronom, capitolele 31 la 34. Moise avea curând să moară și s-a poruncit să îi adune la oaltă pe copiii lui Israel înainte de moartea lui și să le relateze toate călătoriile evreilor de când ieșiseră din Egipt și toate marile nelegiuiri ale părinților lor, ce aduseseră judecățile lui Dumnezeu asupra lor și îl determinaseră să le spună că trebuia să nu intre în țara făgăduită. Părinții lor au murit în pustiu, după cuvântul Domnului. Copiii lor au crescut și făgăduința de a intra în țara Canaanului avea să se împlinească pentru ei. Mulți dintre aceștia erau încă mici când a fost dată legea și nu-și mai aduceau aminte de măreția evenimentului. Alții s-au născut în pustiu și, ca nu cumva să nu conștientizeze nevoia de a asculta de cele 10 porunci, de legile și judecățile date lui Moise, acesta a fost instruit de Dumnezeu să le repete poruncile și toate întâmplările legate de darea legii. Moise scrisese într-o carte toate legile și judecățile date lui de Dumnezeu și înregistrase cu credincioșie toate instrucțiunile date lor pe drum, toate minunile făcute de el pentru ei și toate cârtirile copiilor lui Israel. Moise însemnase și faptul că fusese biruit din cauza murmurărilor lor. Tot poporul s-a adunat înaintea lui Moise, iar el le-a citit evenimentele istoriei lor trecute din cartea pe care o scrisese. El a mai citit și făgăduințele lui Dumnezeu pentru ei, dacă vor fi ascultători, precum și blestemele care vor veni asupra lor dacă nu vor asculta. Moise le-a spus că din cauza răzvrătirii lor, Domnul intenționase de câteva ori să-i nimicească, dar el a mijlocit pentru ei cu atâta stăruință încât Dumnezeu i-a cruțat cu îndurare. Le-a amintit de minunile pe care le făcuse Domnul față de Faraon și întreaga țara Egiptului. El le-a spus căci ați văzut cu ochii voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul, astfel să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca să o luați în stăpânire. Deuteronom, capitolul 11, cu versetele 7 și 8.

0: Moise i-a avertizat pe copiii lui Israel în mod deosebit să nu fie atrași în idolatrie. El le-a cerut stăruitor să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Dacă se vor dovedi ascultători, dacă îl vor iubi pe Domnul și îl vor sluji cu dragoste neîmpărțită, el le va da ploaie la timpul potrivit și va face să crească vegetația și să li se înmulțească turmele. Ei se vor bucura de asemenea de privilegii deosebite și vor triumfa împotriva dușmanilor lor. Moise i-a instruit pe copiii lui Israel într-un mod impresionant, plin de seriozitate. Știa că era ultima lui ocazie de a li se adresa. Apoi a terminat de scris într-o carte toate legile, judecățile și rânduielile pe care i le dăduse Dumnezeu, precum și diferitele reguli cu privire la aducerea jertfelor. A pus cartea în mâinile bărbaților din slujba sfântă și a cerut ca, pentru a fi păstrată în siguranță, să fie pusă lângă chivot, deoarece grija lui Dumnezeu era permanent îndreptată asupra acestui obiect sacru. Această carte a lui Moise trebuia păstrată pentru ca judecătorii lui Israel să poată apela la ea dacă s-ar fi ivit vreun caz care să necesite acest lucru. Un popor greșit înțelege adesea că cerințele lui Dumnezeu se potrivesc în cazul lui. De aceea, cartea lui Moise a fost păstrată în locul cel mai sacru pentru a se recurge la ea în viitor. Moise și-a încheiat ultimile învățături către popor printr-o cuvântare profetică plină de putere. A fost emoționantă și elocventă. Inspirat de Dumnezeu, el a binecuvântat fiecare seminție a lui Israel în parte. În cuvintele de încheiere, a zăbovit în mare măsură asupra maiestății lui Dumnezeu și a superiorității lui Israel, care n-ar fi încetat niciodată dacă ei ar fi ascultat de Dumnezeu și s-ar fi prins de tăria lui.
1: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.

0: Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului. Și Domnul i-a arătat toată țara, de la Galaad până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus, partea de miază zi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea Finicilor până la Tsoar. Domnul a zis: aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: o voi da seminției tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Nu a fost voia lui Dumnezeu ca cineva să meargă cu Moise pe vârful muntelui Pisga. Acolo el a stat pe creasta înaltă a vârfului Pisga în prezența lui Dumnezeu și a îngerilor cerești. După ce a văzut cu mulțumire Canaanul, s-a culcat ca un luptător obosit să se odihnească. Asupra lui a venit somnul, dar era somnul morții. Îngerii au luat trupul și l-au îngropat în vale. Izraeliții nu au putut găsi niciodată locul unde a fost îngropat. Îngroparea lui a fost secretă pentru a împiedica poporul să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu prin idolatrie pentru trupul lui. Satana jubila pentru că reușise să-l provoace pe Moise să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Din cauza acestei fără de legi, Moise a ajuns sub stăpânirea morții. Dacă el ar fi continuat să fie credincios și viața nu i-ar fi fost mânjită cu acea singură nelegiuire, pierzând ocazia de a da slavă lui Dumnezeu când a scos apa din stâncă, ar fi intrat în țara făgăduită și ar fi fost înălțat la cer fără să vadă moartea. După ce Moise a rămas în mormânt o scurtă perioadă de timp, Mihail sau Hristos, împreună cu îngerii care îl îngropaseră pe Moise, a coborât din cer, l-a înviat și l-a luat în cer. Când Domnul Hristos și îngerii s-au apropiat de mormânt, Satana a apărut acolo cu îngerii lui și păzeau trupul lui Moise ca să nu fie luat. Satana s-a opus, dar pe măsură ce Domnul Hristos și îngerii lui se apropiau, silit de slava și puterea acestora, s-a dat înapoi. Satana pretindea trupul lui Moise din cauza singurei lui nelegiuiri, dar Domnul Hristos l-a trimis cu blândețe la tatăl său spunând: Domnul să te mustre! Hristos i-a spus lui Satana că el știa că Moise se pocăise cu umilință de acea singură greșeală, că nicio pată nu rămăsese pe caracterul lui și că numele lui era curat în cărțile din cer. Apoi a înviat trupul lui Moise pe care îl pretinsese Satana. Cu ocazia schimbării la față a Domnului Hristos, Moise și Ilie, care fuseseră înălțați la cer, au fost trimiși să îl vorbească despre suferințele sale și să fie purtătorii slavei lui Dumnezeu către fiul său preiubit. Moise a fost mult onorat de Dumnezeu. A avut privilegiul să vorbească față în față cu el, cum vorbește un om cu prietenul lui. Dumnezeu i-a descoperit slava sa nemaipomenită, așa cum nu i-o mai descoperise altuia niciodată.
1: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!

career. E ale e le tina o le whaola. Mai tono o le tuspa ia. Yeah. E ai tam te sila, tau te sila fie ma sma in loa. Tala anga o le nei tina. A fie e fole angelu. Pa tonu ia maria. O le avea ia. O le anga ia whanau o maia. Le whaola o le lalangi. Le alo le atua. Ya ana le tau te loa ai matatou mana tu ai foi ya le tina Maria le tina o Yesu le ai mesesita te le loa ina le ya o le lona rua o tina o le tina le ya Elisabetta tasi le tina e te tono o le Ale tis pa io le tau ale fenga inga fau. E fa pia o se tina e sa vali la vai la no e polo inga ale atua e na te po a la vai le e le fa sino lima pe ai e ai oi la va o na wa la matua ai le e isa na tapa Alumai, alumai, ya. O hafafonga le atua le tangi tangi ale nei tina. O le tina la lea na whanawa la na tama. Lea e ingoa ya Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ya olesi tina. O jototu lava le tuspa ya. Ele itele tele ona se tala anga fae tala noa fa tala noa ye ole tangata ole tina e swafa ya hana ya ai o hana foila se tangata o matua foi ai me ai se matama o landa totalo i tei mi umo ile ona tua e fa alofu mai e Ah, mea ea o ta ita. I eise wha ale e tonu. Ia ita nei, e mea eise se tama. Ia ina, wa whapafonga le atua le te talo ma le tangitangi ato le neitina ia hana. Nā, na ia. Fua iai ia le tama. Nā, ia whaia ia hana. Ole ai whanaua mai se tangata. Ai te taita ihe lona no o Israelu. Ia. Nā e mawai ala na tamatama. Ia mana whaupunga na ole ai whanaua mai. Ia se tama e te taita ihe. Malawe e ihe lona no o Israelu. Ole sila tina. O te si tina o whaalele o te, ma, o te manatua ina. O le tina ai ai foilingua, Sara, le toa lua apel amo.